pè mí pa onílùú ọ̀dà ẹ̀ lù ú fún mi pé ẹ má fìyà alákara ṣeré àjẹ́ òní pa ọmọlage àzétọ́ hùnú màwù bòjí ọ ìyẹn má tònákù ìyẹn má tònákù àjẹnákù.